0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.